Ya ele ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai na ha ya ele ya ya ele yo ya ele ya yo ele yo ya ai ni ya ken di ti ya yo a ju sa do le la se che ne yi ti ha na ju ka ve ti ya go kan sa ya ai ti ti she le an la pe se ke ta la ji la la ke ku sa ni ti ha ni ti ni ti ta ta de se go sa ji ka la ta se be ji ste go se la se ra yo ti ya ai ne ya ele ya